0: skade by folkehusene?
1: Det må du da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del skikke viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskita Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen, og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som da vil at verden skal være en bedre plass. Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Vi kan ikke berge hele verden her og sitt, men vi kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, vi kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sånn. Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men da ser du mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällden i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill, enten du hoppas jag vill prova bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
0: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt långa langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig nybörjare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis de tar og fjerner meg fra tabula her nå, så tror de kanskje at du får flere motspillere. Ja, kan, har du lyst på det?
2: Kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da er jeg forsvann der, slik at det ikke var noen slike radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hiver seg med. Og hvis du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter dinner, Marianne, blir det konkurranse.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Välkommen till Vetle Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt moderatdemokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Na, på översidan blir han streken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsmatta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsmatta, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du spör hovedomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis, ha det.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigurd Fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning är min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, Jan Havenen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, Jon. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att då ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enige om. Så nå kan vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över. Vi ska

0: Hallå, hallå, har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammelens folk, og det er noe hjemme her ifra Luster. Det er en del ifra Gubbrandsdalen, det er en del ifra Nordfjord, det er en del ifra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Och det har varit livligt på campingplassen här i veckan, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det 10:10 och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gaptentune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Hør. Og dette danser folk etter. Så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tisdagen?
0: Hej, korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så. Han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hette, ha en god dag.
1: Vi ligger på det. Ha det.
0: Ha det. Så, man kryssar av sig att ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Ja, dann war hinten i Lüste. Hej, hej.
0: Hej.
1: Du, han är på väg till Greta, han.
0: Ja, hej, korrekt.
1: Ja, bara flyger för det går så.
0: Ja, det har varit flystrejk. Det är flystrejk nu.
1: Ja, det är det.
0: Nu, jag hoppas jag. Nu kan jag flygeleda. Ja, det är flygeledaren som lär strejka.
1: Ja, stämmer det.
0: Ja.
1: Men jag hoppas att det kommer sig att gå det.
0: Ja, rätt. Ha en god dag.
1: Tack till Ligmåde. Ha då.
0: Ha då. Ja, det sista spörsmålet är en gåte då. Och jag hoppas jag kan det här. Och nu läser gåten. Det är, kvar är svart när du köper det. Det är rött när du brukar det. Och grått när du hiver. Eller kastar det.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändningen min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, Jan Havenen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakene.
1: Ja, det var en gärna och fin introduktion, Jon. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jämma variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma ett annat till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och gå till en ny en snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enigum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och denna heter En sommar är över.
2: Vi ska ses igen, ses igen, ses igen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter på detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och tio på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpefornøyd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är några hemma här i Forluster. Det är en del från Gubbrandsdalen. Det är en del från Nordfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket forskjellige folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, eller inte, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid i och de har ju styrt att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gaptentune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det show de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve.
2: Nå skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på disse her fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv, det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3 pluss 2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan lika där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav som du vill. Enten du hoppas jag vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för mors skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, att det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner jag alltid för andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt lång schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fant ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hva är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig en nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi kan pröva 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där lika att det kör något lika radiofolk där länge. Det var fucking besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot Inken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive deg med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna och Mary Ann blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer det Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: På översidan blir han streken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad på min nyskådiska. Magni Olsson också.
0: Ja, hej.
1: Och det är mest seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara symbol.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå och det.
1: Du spelar på ungdomar.
2: Du har det för att stå och det.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis, ha det.
0: Ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Tiger om fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Ja. Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström, ja, då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norgesprisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Byt Dauvalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gatan så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och tio på fredagskväll. Det är kjempemässigt. Kjempeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Där får du se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man det kört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det här ifrån fjordarna som tror jag.

0: touch me in the park. Ja, hallå, kan snacka med?
1: Du snackar med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Kväll.
0: Och kväll.
1: Det var dronning, säger du?
0: Ja.
1: Ja, och Håkan flyttade sig i alla riktningar.
0: Där är rätt.
1: Ja.
2: Spelar du schack?
1: Nej, jag gör inte det, men jag har spelat lite grann, så jag vet lite om det.
3: Ja. Det är ett av de spelare som aldrig har prövt med på egentligen, och så driver folk och säger att detta är så artigt, akkurat som bridge, ja. Men det skönar jag inte, för det är prövt. Det skönar jag inte.
1: Oh, ja, det har du prövt, nej, det har inte jag prövt.
3: Nej, det är inte allt man ska klara här i världen.
1: Nej, det är inte det.
3: Nej, men du hade rätt, du. Tack ska du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det gott.
0: Ha det. Kvar är... Vad finner den här karen här då? Kvar är namnet på en bil och ett djur. Kvar är namnet på en bil och ett djur. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Bertle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adé.
0: Så är det spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du bästa.
0: Dessa karen där, de har sitt musik som du bara får lyst til å gli in i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag när du hör liksom orkestret eller vad man kallar det bandet då. I bakgrunden speciellt med munspel och sånt och vi så sett den på video eller på heter det en YouTube. Där är ju dessa låtarna lagt ut eller sångerna väl jag kallar dem lagt ut. Helt den nytelse också se på.
0: Det är det. Så till samspelet. Alltså de ser ut som de håller på kosa sig gluggel.
1: Ja, det är ett maskineri av musik rätt och slett.
0: Ja, nydelig.
1: Det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik att slik för mig i vart fall att det skulle önska att jag haft en gåva.
1: Ja,
0: musikgåva.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet
0: du. Tusen tack. Du, oss spelte nu i starten på detta programmet så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du?
1: Nej, han Jon har ju Jon har han preciserat att det det. Han påstod och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sån och fönvind El Niño håller på och hjälper oss med det där nere i Sörlandet här. Så det ska bli gott väder säger de. Ja. Påstår det.
0: Då blir det säkert något bading. Har du badat i sommar? Ute? Ja,
1: duschar nog ganska regelmässigt och sånt sätt.
0: Ja, men det är inte någon rensla att göra detta alltså.
1: Oh.
0: Nej nej.
1: Det är en renselse kan du säga I politiker. Ja. Men du tänkte också bada i havet eller något sånt?
0: Bada i havet eller på havslovat. Nej, eller är det väl?
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håll mig till duschen.
0: Oh, ja, du driver inte med likadant allt, nej.
1: Nej. Det var för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan men.
0: Är du rädd fiskar?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskarna ska bita dig?
1: Men folk är taken här så kallt.
0: Nej, det är inte grattigt det här.
1: Nej, det
0: men
1: bara...
0: i vart fall så har ni hört dessa korsika karan och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där var det ju att kan det kalla det regimskifte. Nu på nyttår var det väl. Nej, jag satt bara rätt över det Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden. Det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan du spela? Vilken slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år. Och min fagliga bakgrund är ju att jag har en bachelor i ekonomi på från Oslo. Från BI i Oslo. Och så utom det så har jag ingen hotellutdannelse, men jag har ju gått i den skolen med att starta uppvasken här på hotellet när jag var 16, jobba där i 2 år och så var jag på köket som kock i ett par år och så var det upp i bar och restaurang och reception i ett par år och så var jag ju jobba på hotell i Oslo medan jag studerade då.
0: Du är ung, du har massor vuxit in i denna uppgåva men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samla ett gott team. Alltså min uppgave är ju att finna de bästa ledarna och ansatte så att min egen jobb blir mycket lättare och det känner jag att jag har klarat ganska bra då. Så de gör ju att jag har en lättare vardag för de är så flinke. Ja.
0: Kredit till dem alltså.
2: Ja, jeg bytte dem.
0: Du, hva det, nå har du jobbet her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du komme, og så er du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel, så alt det er jo helheten i det med at ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det er jo å prøve å få det til å være best mulig selvfølgelig, det er jo det som er målet.
0: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer. Sammen med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer og guida elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut Feigenfossen, så sier vi ja, da må du innom Feigeshage og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det å få fram ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytter ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold er for mange ikke bare rommet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter. Som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgaren og fra Midtun her borte, og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du er dedikert til jobben du hører, men du er midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Eller rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben, så, men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesong, når man har stengt. Ja,
0: ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotel da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakke med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotel og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotel for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det og derfor og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du vil sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotel 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt moverdemokratan.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han på översidan blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenåsa.
0: Ja, hej.
1: Det är mer seriöst. Magni Olsenåsa, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det...
1: Du får ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: Arne. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Byt Deuvalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's Been Nothing But Bad Luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

Randy Carlyle är en traditionell countrysångare och låtskrivare. Han är från Campbell's Creek i Newfoundland. First Million Tears.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Det kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, lite för på dagen, halv 1 tror jag det är sagt. Det blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musik är sår. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: det är hyggligt.
1: La oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjolarna, så han tror det. Och detta dansar folket. Så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melkjort och förren av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Fika det, alltså. Det var jag god i viset. Det var bra gjort.
0: Du är flinke, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Jag kan klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Du prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Japp, ha den.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 7, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo. Kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: På översidan av blyantstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på trärna då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var Bosse på den nyskådiska. Magni Olsenmatta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mest seriöst. Magni Olsenmatta, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Du har det för ett sted, och det...
1: Du spör hovedommar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt, ja. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Tiggen och fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det. Säker.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill lämna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Då det blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi show. Där får vi show dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musik är sår. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska
2: jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjolarna som tror det. Och detta dansar folket. Så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gapnetune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. Hej, god dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind? Listau?
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melchior till förren av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer det?
0: Ja. Fika,
1: det är gott. Det var jag på viset. Det var bra gjort.
0: Du är flink, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Då kan jag klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Jag prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Japp, ha den.
0: Cool.

0: Ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne visa som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Du hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og ikke noe som kommer til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo bare støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett. Ja. Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veker den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavär och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill, enten du vill pröva att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgaver av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybjörnare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann det där, nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att ha bordet här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där lika att det inte var något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive deg med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer det Vettel i Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt, nu är det demokraterna.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: På översidan blir han streken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad som ni på det ska. Magni Olsson alltså.
0: Ja, hej.
1: Och det är mest seriöst. Magni Olsson, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är en symbol för blärekräft, va?
1: Ja, visst. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tipper faktiskt du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stå och det.
1: Du spelar på ungdomar.
2: Du har det för att stå och det.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studion. Vem där?
1: Tjejer om fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säkert.
0: Ja. Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja då. Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: blues till folk som burar och kommer ifrån Anstand, och det var ja, mycket forskjelligt. Men i hvert fall och Lise Kvålshaugen Bjørum, hon fortalte lite grann om detta projektet, så att oss sköna lite grann marknaden går ut på och processen vi gör i det. Och så är det mycket forskjellige. Det är spel, det är sport, det är fritidsaktiviteter till mångt. Mm. Är det något du som spelar schack?
1: Ja, så det är vanskligt att hålla det här gående. Schack, jag syns det kan reglerna, men det är också spela det, det är det som är utmaningen.
0: Ja, akkurat. Men är schack ett spel eller är det sport?
1: Nej, det är spel. Det blir jo svett, men det är mer som mentalt.
0: Ja, och jag tog en prat med Vegard Volde, för han driver och leker sig lite med schack. Hvis de sier det til han at han driver å leke seg, så er jeg ikke sikker at han skal bli for det, men han er ikke lett å fornærme, så jeg kan godt si det vel.
1: Sjakkleikur heter det på islandsk.
0: Ja, så der. Det er leik. Mm. Og så har også en jævla fin musikkliste, ei musikkliste i kveld. I løpet av kvelden så skal du få høre en Helge Borglund, du skal få Terje Tysland, du skal få høre førsteklassingene her i Gøpne, du skal få høre på Joe & Jett, Arnsteins, Joan Jett, hun har faktisk vært noe jeg hørte på. Jeg hørte hun live. Mm. Åh, fantastisk. Så, Bjørn Kåre Odda skal spille til oss. Og Hiveman, Steppenwolf, Kari Ola og Lars Bremnes, Amy Winehouse, det Moddy.
1: Moddy, ja.
0: Ja, Moddy.
1: Den vi spent på.
0: Det han har jo tekster som kan... virkelig få oss helt ned på. Men før oss setter i gang med all denne musikken, så skal vi ta andre omgången. Og den neste melodien vi skal føre på, den det vår godeste Jon som har bestemt. Ja. Helge Borglund, han kommer her med Vesleblakken.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Då har jag alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och med akkurat kom igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammelens folk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Och det har varit livligt på campingplassen här i kväll, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det 10:10 och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gaptentune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, 12:30, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det kjøy de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Och detta dansar folket, så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gaptentune.

0: Ja, vinnarar tog rekken på den tredje serien gick till Osterhallen till Marit Elvehrog. Och Marit och alla spelare har 13 vunna chanser, vilket går det med 35 tal. Sista talet är läst var 20, då startar vi på tre räckorna med tal nummer 89. 89. Ti, ein, null. Sextito, seks, to. Syttiåtte, sjau, åtte. Åttifem, åtte, fem. Trettito, tre, to. Femtien, fem, en. Tredje, tre, null. Då har det fem bonuschanser. Nytt tal, tolv. Ein, to. Nästa tal, sautjan. Ein, sjöv. Då är det tre bonuschanser. Den tre sista chansen för kvällen, det är tal nummer 79. 79. Vi träcker den näst sista chansen. 27. 27. Så kommer det sista talet som kan ge 40 000 extra. Det är tal nummer 7. Enkel 7. Med ingen block uppe här, men så vanlig lite musik på denna tid.
1: God kväll till Rika. Då är vi kommande gått igång med fredagssändningen var det i sommarferien. Och först kommande fredag så är jag, Jorun Grete Gulen och gängen min som ska på luftig. Det är inte allt program som är i boxen då, men vi ska inom Lusta Röde Korset och alla räddningsaktioner som har varit sommar. Och det kommer ett nytt tebo på Havslå och så vanligt så blir det en prat med en utflyttad luststräng. Har det meldingar och hälsningar som du vill ha med på sändningen så sänd det in i god tid för. Till melding krullalfaradioluster.no eller ring 57 68 14 10. Och till dig som inte har fått det med sig, sändaren på molden är fixad. Så önskar mig gamla och nya lyra välkommen till sändning och till dök bingospelare, lycka till!
0: Ja, det var ingen som ringde in till oss, då spelar vi vidare om 1000 kronor. Nytt tal 1 nummer 7, det blir 44. 4, 4. Nummer 8. Enkel 8. Då prövar vi 61. Och på 61 kan det vara tre riktiga rätter.

0: Ja, då ska jag ta meldingen, första bingomeldingen här för i seiken som har vunnit potten ikväll. Och det är bingo i Marstein i morgon kväll, 25, klockan 6, klockan 18. Alla är självklart hjärtligt välkomna, arrangör i Luster ungdomslag. Så är det bingo på pyramiden, det är fyrstkommande måndag 31 klockan 17.30. Och det är arrangör NFU Luster lokallag och där är självklart alla hjärtligt välkomna. Och den förresten då med 6000 kronor ikväll, det gick det över Årdal till Gråmoen. Gratulerar till hon och alla de andra som har noterat på lista ikväll. Då säger jag till er tack för ikväll och också sen hälsning av allting till Nerradion på fredagskväll.
1: Ungern syns det är okej så kan de få lov att resa i en timme, halvann timme. Och idag så reste alla föräldrar ganska tidigt för Ungern syns det var okej. Det har varit på skolan på förskoledagar och sånt så det är ju lite trygga på omgivelsen och de vuxna här. Så det gick helt fint den gången.
2: Är ditt unge som känner någon för förr?
1: Ja, i gruppen så har man bara en barnhage och då och alla har känner för samma barnhagen så dessa har gått på avdelning i lag och de känner varandra våldsamt gott. Känner varandra bättre än vad vi känner i alla fall. Så med, det är med så har en jobb att göra med att bli kända med ungarna för de känner sig själv.
2: Nu kan vi prata om fag. Vad är det där förväntning om att ungarna ska lära nå i första klasse?
1: Det är det här med att knäcka läsekoden. Det är kanske det viktigaste i löp av första klassen. Många gör det, slett inte alla. Det är förväntningar om att du kanske klarar att läsa några små, korta ord. Att du blir känd med bokstavaren. Du klarar kanske att skriva några bokstavaren. Kanske att tälja lite upp och ner till 20 och neråt och enkla plus och minus tycker jag. Men det viktigaste med allt är ju trivsel. Att de känner sig trygga på skolan, att de känner att de blir sett och att de har vänner runt sig. Det är det viktigaste, speciellt första hösten i första klassen.
2: Och så, vilka metoder brukar du för att det ska vara trivsel i klassrummet?
1: Det är naturligt att jag brukar musik mycket. Musik och dans. Att ungarna får lea på sig, det är viktigt. Och att de får synja lite, det är viktigt. Och att de får leka mycket. Musik och lek är kanske det viktigaste, att de får ungarna att trivas de första veckan. Och då lejer med ett grundlag så de förhoppningsvis kan bygga på senare.
2: Men tycker jag, då har jag lyst att höra ungarna. Ska jag gå in på klassrummet och höra lite på dem?
1: Då prövar vi på det.
3: Vi ska ta en liten övning på den första. Huxa det till det sanger. För vet du vad? Du ska ta upp den synger den sangen. Tror du det går bra? Huxa det kanske till det sanger var då? Och då lite med skru upp lyden på och så. Får vi se vad det är, Rejan?
4: Jag måste
3: bara ligga fram. Jag kan inte vara plassen där. Nej, du ska sitta där. Jag ska huxa det åter till dig, sangen. Om du sa vem som huxar bäst, om det är gutten eller jenten som huxar bäst. Jag tror kanske gutten huxar bäst. Tror jag.
4: Ja.
3: Och hör då.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll, god kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så langt.
1: Hva til musiker er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her ifra Luster. Det er en del ifra Gubbrandsdalen, det er en del ifra Nordfjord, det er en del ifra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här i veckan, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det 10:10, de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Derfor er det sjov de som møter opp.
1: Ja, men da hadde jeg fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ich komme Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på Tustagrön?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Rätt är han, god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha det.
0: Så man kryssar av sig att det går i tjur på mig. Pin reiser på tur i helga. Ko reiser han. Pin skare reiser på tur i denne helga. Ko reiser han. 5, 7, 6, 8, 9, 4,

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Før du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestre, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene vil jeg kalle dem lagt ut. Helt en nytelse også å se på.
0: Og så til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg og gjøre.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at, slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava. Ja.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind El Niño holder på å hjelpe oss med der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnslighet gjør av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det en renselse, kan du si, da. Ja. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovatt. Nei, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, hold meg til dusjen.
0: Åja, du driver ikke med like annet, like,
1: nei. Det var for mange kilo siden. Nei, eller for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hva lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: kredit till dem alltså.
2: Ja, kredit till dem.
0: Du, kada, nu har du jobbat här några månader. Kada artigast du med den jobben?
2: Det artigaste med den jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är den färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är att försöka få det att vara bäst möjligt självklart det är ju det som är målet. Ja.
0: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sånn så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guidade kajakturer och guidade elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då hvis någon kommer specifikt till oss och spør om det eller om vi har någon anbefale så plejer man anbefale de som är här i Skjolden då. Och så är det ju för exempel ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen så säger vi ja, då må du inom Feigeshage och ta en kaffe och en vaffel för exempel. Ja. Det är ju det också få fram ja, alla lokala näringsdrivande och med må spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner. Men jag då.
0: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där och brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ormensgaren och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
0: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du har fri? Rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
0: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hvordan får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb, for eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen, eller så det faglærte som jeg enten som jeg vet om, eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de, og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil og smake på sider fra forskjellige produsenter og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen kanskje? Mm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrka og ja, presset og gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp bussen, da, at du skikker at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: skal det bo folk i husene?
1: Det må det jo da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slike som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt av fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en
0: del.
1: Var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsivete som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de stod for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer enn mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men da ser du mange som kan dette da, Vegard Volde.
1: Ja,
0: framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, så heter Sognefjord Sjakkklubb, og det er en del av promoteringen å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier, jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, og ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men det er jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och där schackkvällarna i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också, om man har lust att börja dricka kaffe. Eller för ungarna så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrätta. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du hoppas jag vill prova att bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE, och vi opererar med en FIDE rating som då är ett tal rätt och slett, som då rangerar spelestyrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är det den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Han fortäller något om vad som har varit. Han fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelstyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är, och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013, och koste mig med att se på dessa evigt långa langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fann ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre, och förstå vad är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis de tänker fjärna mig för att ha bordet här nu, så tror de kanske att du får flera motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi kan pröva 5 minuter utan att du sitter, och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Jag vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är jag försvann där, lyckat att det inte har något lika radiofolk där längre. Då fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller å spille mot Inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna och Mary Ann blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översidan blyantstreken min och där står republikanerna, ja. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, adjö.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på träden då, på rognebärtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Det var en bostad som ni får det ska. Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara så mulig.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Maja Lund. Programledare, John Havenen, Roger Karlsson och Maja Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var den gärna fin introduktionen, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jämma variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Jag har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att jag ska ta och låta den nyen snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enigum. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över. Vi ska

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta traffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpefornøyd så långt.
1: Hvilke musikere er det som får besøk her da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, eller ikke, for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka halv ti, ti, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gjøpnetunet. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert, så kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte. Hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gapnetune. For det som jeg sa, det altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve.
2: Nå skal jeg,
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det ikke verdens beste lyd, men... Hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så är det spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Du sollst mir Wettle weisen lassen, nur habe ich eine Chance auf Grillkohl.
0: Ja, hey, korrekt. Grillkohl, so wie Sorten köpen, så vi har rött nu tände på, och så vi har grått efterpå. Grillkohl är rätt.
1: Tusen tack.
0: Hej, god dag.
1: Hej då.
2: Detta var fantastiskt. Svårt ut. Steinar Teigen, du har funnit musiken till konkurrensen. Kan jag få utföra dig att spela lite grann en Bee Gees?